amadodana sewesele kuyo bamnandi ka re mmeno a unare ai a samudi mo samojer a neile hiking spot amudi mo boela mo jara hape ya bommela pe e ka re mmeno ho la tsontwering khotso khotso ya ke ke ke utlwa e kolla pelo mona e kolla pelo.